kan så varm. Se staden alene i nærheden. Man siger spang. Stikker jo an, når de er en varm.